0: Mä vaikka pidin kamera.
1: Tänä on vaan kohta, että itse kaa kauarai, vare vare, kia kaha kite kuudelo Mauri itse vielä kuin itse wiki. Otele on Mauri haja popo, he kanuihin hou, he tsimaa hou, ilma itse hou taka. Epikara vaatsinei, alako puku hohe.
2: Puku hohe.
1: Pumari. Pumari.